Eti wa ye bi o. Unu ukro nu mbe. Wa ye bi o. Ha. Ye ye ye wa ye bi a. Eti da na si fi wa ku mem. Eta